Yakui, maite hohunu tanga, otoku manawa. Ko te tumanako, ko te whakapono, me te aroha e. Ko te manakitanga, ko te kaitiakitanga, ko te aroha e. Puritia ki amau, ki ngā taonga tuku iho, hei oranga mō tātou e. Kia kaha te manaaki atu, kia kaha te tiaki atu, kia tau te rangi marie, kia tau